0: Kuuluuko? Kuuluuko mitään? Ei kuulu mitään.
1: Kyllä minä kuulen sinut.
0: Ootahan nyt, kun tuo puhuja tulee tuohon, niin...
2: Voi vitsi, kun jäi se musta kynä siihen pöydälle.
0: No niin, oota. Ota vähän isommalle tuosta. No niin, kuuluuko? Kuuluuko?
3: Kuuluuko?
0: Kaiku huutaa, kuuluuko?
3: Kaikuu, ei.
0: Kuuluuko
3: mitään?
0: Kuuluu. Kyllä mulla kuuluu ihan hyvä.
3: Kuuluuko? Kyllä kai se kuuluu mullakin sitten.
0: Voi säätä.
3: Noniin.
0: Noniin,
3: nyt.
0: Hyvä.
3: Nyt kuuluu paremmin.
0: Hyvä.
3: Joo.
0: Onko tällä hyvä kirjoittaa?
3: Mulla on sitten yksi toivokappale täällä.
0: Noniin.
3: Hyvä paha ruma mies.
0: Oi.
3: Olen ollut kuusi.

Radioaikaa joka keskiviikko 18.20 Kanavaltaista 3.1. Suomalaista musiikkia, kilpailuja, onnitteluja, kaupallisia tiedotteita ynnä muuta. Pysykää seurassamme Radioaikaa.

0: Heipä hei kaikki ja tervetuloa kuuntelemaan Radio Ikaan keskiviikon lähetystä. Ja mehän lähetämme tätä ohjelmaa täältä Göteborgista ja tämä tulee teidän korvinne sitten sellaisesta kun on Radio Ika 103,1 MHz ja sieltä voitte kuunnella tämmöisellä tavallisella radiolla tässä Suur-Göteborgin alueella ja sitten kaikki, jotka kuuntelee netin kautta, niin te kuuntelette radioeka.se, sieltä kuuluu sitten. Ja voitte olla yhteydessä sitten tämän kahden tunnin aikana meille sillä lailla, että soittelette ja suora numerohan on se 031 18 227. Eli se tarkoittaa sitä, että se tulee suoraan lähetykseen. Ja sitten tietenkin, kun soittelette, jos soittelette rajojen ulkopuolelta, niin siihen tulee Ruotsin suunta plus 46 31 18 227. Ja sitten sähköpostikin voi laittaa info@radioeka.se ja tekstareita voitte pistää tuohon minunkin puhelimeen 0707 677 660. Niin tällä lailla pääsette tekemään tätä ohjelmaa meidän kanssamme ja toivomme, että soittelet ja toivot jotakin mukavaa musiikkia. Täytyy kyllä sanoa, että meillä on aika vähän tämmöisiä omia musiikkia nyt mukana, että oli vähän hätäistä tämä lähtö tänne. Mutta kyllä sitä aina jotakin musiikkia löytyy, mutta tietenkin me haluamme soittaa just sitä sinun toivekappaletta, jos se vaan aina löytyy tuosta meidän soittorasiasta. Ja ääniteknikon töitä hoitelee tuossa tuttuun tapaan Kari Matikainen ja tässä äänessä on Terttu Lakkala.
1: Ja sitten Pirkko on myös täällä.
0: Ja,
1: minun puhelimeen voi myös lähettää näitä viestejä 0739 158 079. Toivokaa tosiaan musiikkia, niin mitä haluat kuulla tänä kauniina keskiviikkoiltana, kun on hyvä päivä, niin kuin aloitti tämä
0: niin
1: kappaleellakin.
0: Saija Tuupasi, ihan uusinta uutta, milloin tämä tuli ulos, oliko se nyt viime viikolla, mutta ihan mukava. Oliko tämä Tsaivia? Oliko ihan niin Tsaivi?
1: Se kuulosti niin, vähän semmoiselta, kyllä.
0: Tanssimusiikkia hyvä, kuitenkin.
1: Kyllä, tanssimusiikki elmo.
0: Saijahan on tanssilavojen kuningatar, niin eikä hän muuta musiikkia tekisikään.
1: No ei tietenkään.
0: Tanssimusiikkia.
1: Se pitää olla tanssittavaa.
0: Joo, vaikka kyllä hänellä tietenkin tämä kapasiteetti on laulaa muitakin lauluja. No niin, tässä kun on päästy mukavasti lämmittelemään ääniä ja teitä myös, ottakaa oikein mukava asento siellä ja voitte ottaa vaikka kupin teetä siinä ja ajatella, että nyt on syksy ja illat pimenee jouluun, se täytyy muistaa, koska ensi viikon torstaista on vain 3 kuukautta jouluaattoon. Ajatelkaa.
1: Oho.
0: No silloin, kun te mietitte, että mitä levyä te haluatte toivoa radiokan kautta tänä iltana, tai sitten lähettää jotakin terveisiä onnitteluja, tai sitten muuten vaan soitella, että miten viikko on mennyt, niin kuunnellaan kappale, jonka nimi on Tulkaa tytöt takaisin, ja esittäjähän on Tapani kanssa.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja pekkarisen Ainin ja posken punaisen on.

0: Noin, siinä oli menevä kappale. Tulkaa tytöt takaisin ja Tapani kanssa sen
1: mihin
0: laulu.
1: Ne on karannut ne tytöt?
0: Niinpäs, ne on siellä eilisissä
1: on
0: kaikilla.
1: On niitä tuolla nättiä tyttöjä vaikka miten paljon.
0: On, on. Ja puhelinkin soi, kuka on Radiokan ensimmäinen soittaja tälle illalle. Täällä on Pirkko ja Terttu.
2: Sattu olen Veikko Setä.
1: Oi, pitkästä aikaa. Kiitos. Juu.
2: On kuule niin hienosti aloititte tämän radioillan, että mä haluaisin vielä jatkaa samalla tyylillä musiikilla. Mennä pikkasen nostalgiaan.
1: No niin.
0: No niin, se onkin mukava vanhan, joskus.
2: Vanhan veräjän luona.
0: Oh. Ahaa, siinähän onkin oikein tunnelma.
2: Kyllä.
1: Mitä sulla muuten kuuluu pitkästä aikaa?
2: Pitkästä aikaa kuuluu kaikkea hyvää. Olen taas tullut takaisin tänne tähän maahan.
1: Tähän maahan.
0: Ai niin, sulla on ollut pitkä.
2: Mulla on kaksi maata.
1: Joo.
0: Joo. Pitkä loma ollut nyt?
2: No se on 4 kuukautta normaali.
1: Oi, oi. Oliko hyvä loma Suomessa?
2: En, muuten olisi ollut, mutta säät ei suosinut.
0: Joo. Niin, siitä on kaikki sanonut, että oli ihan paska kesä kuin Finska.
1: Etkö päässyt uimaan?
2: Kerran kävin, uskalsin. Oli niin märkä vesi, en mennyt toista kertaa.
1: Niin. Sehän se on, joo. Siellä vähän kastuu.
2: Joo.
1: Märkää ja kylmää.
2: Ja se kylmyys ennen kaikkea, se mua on joo vaivannut koko. Ei ole, en ole vieläkään, en tarkene enää missään nykyään.
0: Se on kumma ja puhutaan, että ilmasto lämpenee, että miten se niinku tulkitaan sekin sana. Mm.
2: Kyllä, mutta on se ollut lämpöistäkin jossakin päin.
0: On, on. Mutta kyllä se on, niin kuin täällä, onhan se, sanotaanko, että on epävakainen se kesä, että se ei ole semmoinen normaali kesä, että välissä paistaa ja välissä sataa, mutta kun se jatkuvasti sataa ja tuulee, niin ei se ole oikein kesäsää se, ei.
2: Ja sitten kun sääennustukset, just päinvastoin, aina meni kaikki.
1: Sekin vielä. No tänään niin on ainakin puhallellut aika lailla.
0: No niin, on, ja sataanutkin.
1: Niin luvattu. Ja sadekuuroja välillä, joo.
2: No, ei puhuta säästä enempää. Ruvetaan kuuntelemaan musiikkia ja jatketaan iltaa.
1: Mutta kaikki on hyvin muuten.
2: Joo, totta kai, totta kai.
1: Hyvä, hyvä. Sen mä halusin kuullakin. Kiva.
2: No just, juu. Enempi kuin hyvin.
1: No niin,
0: no niin tuo oli kiva.
1: Kuulostaa hyvälle.
2: No niin.
1: No niin. Kiva,
2: kuullaan
1: kun soitit.
2: Taas, kuullaan taas. Kuullaan,
0: kuullaan.
1: Kiitos, heippa, kiitos. Heippa, hei. No niin, Veikko sitä. Sitten täällä luetaan näitä nimipäiviä. Tänään viettää nimipäivänsä tyttön mieltä Hilla, Hellevi, Hillevi ja Hille. Huomenna torstaina Aili, Aila. Perjantaina Tyyne, Tytti, Tyyni. Ja sitten lauantaina Reija. Ja sunnuntaina Varpu ja Vaula. Ja maanantaina on Merville nimipäivä ja tiistaina Mauri. Siinä viikon nimipäivät ja onnittelut teille kaikille ja kaikille muille myös, kellä on hyviä päiviä.
0: Niin, nimipäiviä ja synttäripäiviä. Nyt oli viime viikonloppuna aika vipinä, koska ääniteknikolla oli syntymäpäivä ja sitten oli Martti Einari nousi ja sillä oli samana päivänä syntymäpäivä ja minun sisko täytti päivä ennen, niin oli syntymäpäivä Tarjalla siellä Suomessa. Niin vähän on niinku ajateltu sitä, että ai että. No kaikki niin on syntynyt eri vuosina kylläkin.
1: No niin, mäkin olin synttäreillä eilen illalla.
0: No niin, niin, ja mukava oli.
1: Mukava oli, kun oli tunnelma katossa ja ruoka mahdottoman hyvä. Mä kohta kerron sitten lisää ja laitan toiveen musiikin siitä.
0: Justiin, no niin, näin se pitää.
1: Jatka.
0: Tähtihetkiä otetaan semmoinen kappale tuossa ja FBI Beat. Ja sitten soitetaan Veikon toivekappale.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: No niin, täällä tulee tätä tietoa näistä lähitulevaisuudessa olevista jutuista. Arvet-näyttely nähtävissä Lundbyn kirjastossa aina 24. syyskuuta saakka. Siellä voi käydä katsomassa. Sen tietysti kertoo sotalasten kokemuksista. Ja sitten on tämä suomenkielinen tunti senioreille aina parillisilla viikoilla maanantaisin. Ja sehän on ollut tällä viikolla ja se on sitten pari viikon päästä uudestaan. Ja voimistelua suomalaisen musiikin tahtiin joka torstai. Ja se 10-11 Syrkbytorilla ja se on menossa siellä parhaillaan huomenna seuraavan kerran. Ja sitten on Tyyvessä tiistaisin syksyn aikana 13.30 Tyyven Mötesplatsenissa. Ja järjestetään väliaikaisissa tiloissa. Nyt ei enää, se oli vain 15.19 saakka. Että nyt se on normaalissa paikassa siellä. Ja suomalainen eläkeläisyhdistys ja Göteborgin kaupunki järjestää sitä. Ja lisää Terttu.
2: Näin on. Ja täällä on sitten tämä digikurssi suomeksi. Ja tämä kurssi on ilmainen ja tämä on tarkoitettu ikääntyneille, jotka haluavat oppia käyttämään digitaalisia palveluja ja laitteita paremmin. Ja tämä syksyn seuraava ryhmä, ne on alkanut tänään 16.9. Ja seuraavan kerran sitten on ensi keskiviikkona kello 9.

0: ei ole vikaa. Nyt ei ole.
1: Nyt ei, ei ole vikaa puhelimessa.
0: Ei saa olla vikaa puhelimessa. Nyt täytyy olla vikaa jo soittajissa. Soitelkaa, toivokaa levyjä. Semmoisia, niin kuin Veikko tuossa sanoi, että vähän semmoisia nostalgisia. Ei kovin vanhoja, ei kovin uusia, mutta kuitenkin siltä mukavalta ajalta. Jokainen saa päättää, että mikä on
1: mikä
0: se oma...
1: Mikäs aika, se on sitä mukavaa niin, aika. Jokainen... Kaikki aika on joka... mukavaa aika.
0: Jokainen tehty. Saa päättää. No seuraava kappale on kuitenkin Veikon toivekappale. Ja tässä se tulee luona vanhan verään, eli vanhan veräjän luonahan sen oikea titteli on. Ei, Lapienemäki on nyt tässä solistina.

0: Boostelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Boostelli. Seehövegen 45 Seehössä. 031 86 86 36. Boostelli. Paras osa kotia.
1: Näinhän se on, ja siellä on sitten huomenna avoimet ovet tai VIP-ilta, sitä nyt voi kutsua miten vain, siis Boostellilla, ja tuossa on kuullut tuo puhelinnumerokin, niin jos haluatte mennä sinne huomenna, niin soitelkaa ensin tarjoilija sieltä jotain
2: pientä. Ilmoittautukaa sen 031 86 86 36, nappasin sen tuolta.
1: Hyvä Pirkko, niin. Niin voi ilmoittautua, että niillä on pientä purtavaa siinä samalla, kun te mietitte, että minkälaisen keittiön haluaa
2: niin, että riittää kaikille sitä purtavaa silleen ilmoittautua, kun haluatte mennä.
1: Niinpä. Jes, puhelin on hiljaa. No ei se mitään, me puhutaan Pirkon kanssa ja ympäri tässä sitten tämän tunnin aikaa. Näin kahta tuntia ole aikaa. Mutta Aulikki oli lähettänyt tekstiviestinä sellaisen, että hän haluaa kuunnella kappaleen Sinisen taivaan sateenkaari ja Janne Tulkin laulamana. Ja tässä sitä saa mitä tilaa, tässä se tulee.
2: Hyvä.

tunne jokaista sun mieles polkua, en sielus erämaata. Sen tiedän todella, en ilman sinua mä täällä.

0: Siinä oli sinisen taivaan sateenkaari. Kyllä se on tuo Janne Tulkin ääni, siinä on jotenkin semmoista pehmeyttä.
1: Se on niin pehmeä, että se on niin, aina yhtä ajankohtainen tämä kappale.
0: Niin on.
1: Tänäänkin satoja paistoja teki niin, vaikka mitä.
0: Tuuli.
1: En mä sateenkaarta kyllä nähnyt.
0: Kyllä, ei näkynyt sateenkaarta, mutta sadetta kylläkin.
1: Sadetta tuli kylläkin, joo.
0: Onko sulla sähköpostia tullut?
1: Joo, täällä on pikkuinen sähköposti tullut. No niin. Kitte lähettänyt meille. Tämä on taas ruotsin kielellä. Mä yritän tavata tämän tältä. Hei, hur morgon på Eka Radio. På lördag kommer min svärmor hem och hennes busfrö och vi har saknat dem. Vilket varmt höstväder vi har. Ja, det jag håller med. Händer det roligt nu på helgen? Ska ni göra något på Halloween? Ska ni till Liseberg? Vi vill hälsa till alla som känner oss, Alpo Karppinen, Asta och Pentti Ylisirniö och svärmor Pirkko och Rasmus Partanen och Ari och Maria-Leena Rynänen. Och Ari och Ritva Irström och SK Birgitta Moilanen. Och vi vill gärna önska en låt som heter Lapin Tango. Och Ismo Ilpo Havu sjunger den. Och mycket vänlig hälsning Kitte Sakko Nilsen och Kai Partanen. Och vi hittar den här Lapin Tango på med Ilpo Havu. Det kommer nu.

0: Noi, siinä oli Lapin tango, oli aika outoutu lauleja minun korviini ainakin, mutta sehän on hyvä, että tulee aina uusia lauleja tänne. Ja tällä välillähän soi sitten puhelinkin. Täällä on Pirkko ja Terttu, kuka on Radioikan toinen soittaja tälle illalle. Hallo. Hello, hello, my dear darling. Nyt taisi käydä niin, että hän huppasi pois linjoilta.
1: Panemme
0: linjat kiinni ja aukasimme ne
1: uudestaan.
0: Niin. Soittelepa uudestaan, niin pääsit sitten... No niin, kato, saat tulla tuo musiikin aikana, että ei jaksa kuunnella. No niin, no niin. Nyt tärppä.
1: Onko joku siellä?
2: On täällä Arne Kakkuri.
1: Siellä olet. No niin.
0: Tuli jo hätä, että mihin se lensi sieltä lansi.
2: Joo, se välillä katkesi.
0: Jaa, okei.
2: Okay. Joo, mä painoin uudestaan.
0: No niin, hyvä, niin se pitääkin. Uudestaan ja uudestaan.
1: Niin kauan, että täältä kuuluu jotakin. Niin. No, mitä kuuluu?
0: No niin, taas katkesi. No nyt.
2: Joo, taas kuuluu.
1: Nyt, no
2: joo.
1: Niin.
2: Joo.
3: Joo, taas kuuluu.
1: Nyt, no niin.
2: Nyt. Joo.
0: Sulla on radio auki siellä takana, onhan. Onhan. Pistäpä
2: kiinni.
1: Kaikuu.
0: Joo, siihen tulee semmoinen kummallinen kierto. Ei kuunnella, ei tiedetä sitä, kuka oikeastaan puhuu ja mihin sitä puhutaan. Kaikki vastaa.
1: Kuuleeko sä nyt meitä?
0: Odotamme, hän kävi panemassa radion ensin pienemmälle. Pätkii jotenkin. Nyt kyllä pätkii jotenkin. Kin.
1: Kuuleeko se meitä? Halo?
0: Me ei kyllä kuulla sinua nytten. No, teemme sillä lailla, että soitapa Arne uudestaan. Hetken kuluttua. Sitten kun olet löytänyt semmoisen paikan, että se puhelu kuuluu ja sitten jos se radio on vielä siellä taustalla kiinni, niin se olisi semmoinen hyvä paikka. Ai jaa, sulla on semmoinen tilanne, kun se on aika huonosti kuuluu tänne, tai ei oikeastaan kuulu mitään nytten. Niin niin, mitä me teemme tämän kanssa? Onko sulla huonokin asento siinä vai...
1: Nyt tässä katketa kokonaan. Joo. Sieltä rapsaa.
0: Kyllä meidän täytyy sulkea tuo linja, muuten meille menee huuteluksi tämä koko aika tässä.
1: Yritäpä uudestaan
0: sitten, kun sulla on kaikki siellä.
1: Vähän hetken päästä.
0: Niin. Se on joskus tällä lailla näin, että tosiaan jos siellä on radio päällä, niin se ottaa kummallisen kierron sieltä.
1: Sitten me ei kuulla mitään.
0: Kukaan ei kuule mitään. No, tässä välissä kun hoidellaan nämä teknilliset jutut niin siellä kuin täällä, niin kuunnellaan Westerinen yhtyeinen, joka tulee myös tänne Göteborgiin tuossa ensi kuun alussa, niin kuunnellaan sellainen kappale kuin Tummilla teille.

0: Noi, siinä oli Tummila teillä ja Westerinen siellä sen lauleli. Ja puhelin taas tuossa soi, se pätkien soittaa sieltä, mutta kuunnellaanpas, joko nyt olet linjalla. No,
1: täällä on Helena.
0: Helena.
2: Nämen Helena.
0: No, terve.
1: Ajattelin, että kun ei kukaan soita, niin pitääpä soittaa
2: teille. Hyvä. No, pitkästä aikaa.
0: Niin, mitäs kuuluu?
1: Joo, justiin. No, eihän tässä mitään erikoista kuulu. Kylmä on pirun kylmä.
2: Se missä on... sä olet? Onko se ulkona vai?
1: Ei, joo, kuule, minua paleltaan sisälläkin hirveästi.
2: Oi.
0: Joo, se on...
1: Kato, kun eivät lämmitä sillä lailla, ja mutta pitää itse vähän batterilla lämmittää. Kato, kun mulle tulee se kylmä, niin mun selkäkin siinä samassa tykkää. Ei tykkää hyvää se,
2: no ei tietenkään.
1: Siitä.
0: Niinpä.
1: Niin.
0: Se tahtoo olla nyt, kun tuulee, niin se jäähdyttää huoneet sillä lailla.
2: Onko sinulla semmoinen sähköllä käyvä lämpöfiltti?
1: Ei ole, mutta mulla on semmoinen karvaviltti, kato päällä kuitenkin.
2: No hyvä, hyvä. Ja villasukat niin, jalassa.
1: Niin, ja melkein takki päällä.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, joo. Mutta vettähän tuo on satanut vähän väliä tänä iltana.
2: Niinhän tuo tekee.
0: On. Ja viime yönä tuuli tuli semmoinen jännä puusko. Mä olin yksin, katsoin TVtä ja muuten oli pimeä ja katsoin Poirötä siinä. Ja yhtäkkiä kävi semmoinen hirvittävä ääni vintiltä kuulua. Ja sitten, miten tuo voi sieltä tuommoinen ääni kuulua? Niin tuulikellot rupesi huutaa aivan mielettömästi. Hirvittävä tuulenpuusko, se oli aivan kauhia. Mutta taas joku puu on nurin jossakin. Mutta se ei ole kestänyt kauan kuitenkaan. No, me ollaan syksyssä. Joo. Ja syksy on tämmöistä.
1: No kyllä on syksy ruvennut tulemaan, kun sanovat, että 7 astetta mun tyttökin sanoi, kun lähti töihin,
0: joo.
1: Mikä aamu se oli, että lapaset piti laittaa, kättet on niin kylmää.
0: Joo. Niin.
1: Että aivan erikoista, kun oli niin lämpöistä kuitenkin kesällä, että niin kuin sanotaan, kun kesä oli.
0: Niin, ja
1: onhan nyt joku kohtahan nyt kääntyy lokakuun.
0: No niinhän. Eipä. Se on puolessa, puoli kuu on jo tässä heilen ylitetty.
1: Mm. Niin joo, justiinsa.
0: Semmoista.
1: Minä ajattelin, että kun eivät soittele, missähän se Olavikki on, kun ei ole soittanut, sehän ruukkaa soittaa.
2: Joka se on nukahtanut.
0: Niin, ja herra sitten 7.
1: Joo, sehän niin, tai sitten on urheilua hyvä, niin se katsoo sen.
0: Niin, se on tämmöistä. No, joo, kiva, kun soittelit, niin saan vähän meteliä
1: tähän. Ajattelin, että aukastaa vähän linjoja, että heräävät ihmiset. Niin.
2: Onko sulla mitään musiikkia siellä, kun sä...
1: Ootappa nyt on mulla. Mulla on semmoinen, minä olen leikannut semmoisen vitsin tuohon pöydälle, niin minä katson sen ensistään.
0: No, joo.
1: Mihinkä sitä ollaan tähän aikaan yöstä matkalla, poliisi tiedusteli Santulta. Olen menossa kuuntelemaan saarnaa. Jumalan palvelus alkaa vasta 10:00, siihen on 8 tuntia aikaa. Väärin, kyllä se meillä alkaa sillä sekunnilla, kun astun kynnyksen yli. Se saattaa olla monella tälle.
0: Se on aika herkäs.
1: Näin on. Minä ajattelin just levyä sellaista, Uudet tuulet, Matti ja Teppo.
0: Jaha. Uudet.
1: Oletteko te kuullut?
0: Tuulet. Kyllähän se tietenkin on mennyt tuosta toisesta sisään ja ulos.
1: niin, ja minä olen kuullut tuolla, minä soitan puhelimelle ja kuuntelen radiosta, kun minun tietokone on korjattavana. Niin.
0: Joo.
1: Sitten on uusi tullut sellainen kuin Tähdet meren yllä.
0: Jaha.
1: On tehty uusi siitäkin.
0: Niinkö?
1: Ajattelen.
2: Kuka sen on tehnyt?
1: Tuo Lempejät, semmoiset laulaa tuolla mulla on sellaiset. Joo.
0: Onko se YouTube, katsokko se YouTubeilta sitä, jos se siellä on, niin meiltä ei sitä löydy sitten.
1: Minä katson, mikä se on, katson, minä olen sekaisin noista.
0: Niin.
1: Ei Messengerissä, vaan siellä toisella puolella, kun katsoo siellä. Sitä ei ole varmaan sinne YouTubeen vielä laitettukaan.
0: Niin, se voi olla, kun ne on, niin, se on semmoinen, juttu. Niin, ja sitten kun se on tehty uusiksi, minkälainen tempo siinä oli? Sehän on tango.
1: Ihan se aika hyvä sellainen, joo, kuule. Ja minä kirjoitin niin niille, kun on minun kaveria tuolla, niin mä kirjoitin, että joo, minä tässä joskus ekarotin joku täällä tulee, niin lähetän sen sinne.
0: Interessantta tapaus. Minun pitää itse kollata se ensin, että minkälainen kappale,
1: joo,
0: se on. Ja sitten
1: joo, soitan. Kuuntele. Ihan hyvä sillä, joo, lailla. Se on vaan uudet sanat laitettu. Niin kun...
0: Jaha, okei, okay, että siinä on melodia. Mm.
1: Niin, niin just. Että näitähän sitä pitää ruveta kuuntelemaan näitä tällaisia vähän uusimpia. Ja sellainenkin on tullut uusi Kuopio humppa.
0: Jaha, okei.
1: Okay. Alavillehän se olisi omia.
0: No niin. No niin.
2: Se tanssia. Niin.
0: Semmosta.
1: Joo, se tykkää tanssia. Mutta Matti ja Teppo, uudet tuulet katoja.
0: Joo.
1: Pitää laittaa tuota Oilille terveisiä ja sille Hietakankaan Marjatalle sinne Suomeen, kun hän oli laittanut minulle viime perjantaina terveisiä tulona.
2: No,
1: minä en ole kuullut sitä, mutta heti hän ystävät kertoo, että sulle lähetettiin terkkuja.
0: Sehän on hyvä, että nyt täytyy minunkin korjata. Marjat oli lähettänyt Oilille silloin, kun me oltiin täällä pari viikkoa sitten, niin tekstiviestinä enkä huomannut sitä, jotenkin vilahti tuossa tämä ohjelman aikana, että nyt tulee Oilille sitten jälkikäteen Marjatultakin vielä onnittelut sieltä Lohjalta.
1: Joo, joo, justiinsa. Se aina muistaa sillä lailla ja se kertoo, että hän kuuntelee ekaratiet ja nämä kaikki.
2: Kyllä, Marjatta on meidän uskollinen kuuntelija.
0: No on varmasti, kun hän itsekin ollut täällä meillä.
1: Niin, joo, näin. On, näin on. Ja onne sinun kaverille tulee Terttu justiinsa.
0: Matikaiselle.
1: Matikaiselle, niin.
0: Elinkumppani. Joo, elämäntoveri, niinhän me sai sanoa.
1: Elämäntoveri. Joo, no sehän on hieno elämäntoveri, ihan laulukin. Laulutko sinne sitten? Niin.
0: Ei se, hän ei suostu kuuntelemaan, kun minä laulan hänelle.
1: Niin.
0: Että minä vain näin niin kuin sanoilla toivon. Semmosta se on kuule tämä elämä. Hyvä Helena, kun kaikki on hyvin, kun soitit. Me tiedetään, että sä oot kunnossa. Ja sitten olet vielä lähettänyt terveisiä näille kavereille, niin mekin tiedetään, että hekin on kunnossa.
1: No niin, joo, ja toivottavasti soittelee, kato,
0: no
1: kun
0: niinpä.
1: Minäkin oottelin, näin on. Ja toivotaan, että ilmat vähän sen paranee.
0: No vähäksi aikaa, niin, ja sitten tulee niin. Joulu ja kaikki. Hyvä Helena, kiitti soitosta ja hyvä
1: jatko.
0: Kiitti, kiitti.
1: Ja kaikille.
0: Sinne meni.
1: Ja kaikille muillekin tänne. Joo.
2: No niin,
1: no niin, sanotaan näin.
2: Heippa, hei.
1: Kiitos, hei hei.
0: Hei hei. Hienoa, nyt tosiaan tiedetään, että kaikki on kunnossa.
2: Ja.
0: Ja sitten on tullut tänne mulle tekstiviestiin näitä. Nyt yritän olla tarkkana kuin porkkana ja luen kaikki, mitä on tullut tähän lähetykseen tämän illan aikana. Ja tässä lukee näin, että syntymäpäivä onnittelut Tuulalle Halien kerran. Onnittelut tulevat Lohjalta. Ja vielä kiitos viimeisestä terveisiä Matille. Tässä sanotaan näin.
2: Ja Tuula, minä sinulle soitin tänään, mutta enhän minä enää muistanut, että sulla on syntymäpäivä ollut eilen. Että anteeksi nyt vaan, mutta tässä tulee onnittelut sitten meidänkin puolesta.
0: Näin, ja minunkin on, puolesta.
2: Niin, ja meidän, koko meidän porukan puolesta.
0: Joo.
2: Ja sinulle on toivelevy. Terttu saa kertoa, mitä me sulle on toivottu.
0: No tämä on Pirkon toivo. Hän tykkäsi, että tämä passaa just sinulle. Kappaleen nimi on Täydellinen elämä ja se laulaa Suvi Teräsniska.

0: Toppari Juni tässä, moi. Lähden mukaan toptuuriin suomalaisille pustimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan.
1: Ja nyt on sitten tämä syyskuun spa-matka Pärnyy Spa Viking, joka tehdään 20-28. syyskuuta. Ja tämä on 9 päivän pituinen matka ja matkan hinta on 10 950 kruunua henkilö. Ja asutaan kahden hengen ja P-hytissä ja kahden hengen superiohuoneissa. Laivalla on 2 kertaa aamiainen, hotellissa puolihoitoruokailut, illalliset plus aamiaiset ja 15 spa-hoitoa. Sauna-allas osasto käyttöön päivittäin ja Pärnyssä plus Tallinnassa bussikierrokset on omalla bussilla. Ja vain muutama paikka jäljellä, varappas heti ja lähde syyskesään Pärnyyn spa-lomalle. Ja sitten lokakuussa tehdään tämä Tupturingin teatterimatka Kotkaan. Se on 7-11 päivä lokakuuta, 5 päivän pituinen matka. Sataman Kapakan laulu ja ravintola Kairossa tämä tapahtuu sitten. Ja Kotkan kaupungin teatteri ja ravintola Kairon yhteistyön 40 juhlavuoden kunniaksi. Syksyn 2026 ohjelmistotilaisuuteen valmistunut musiikkiteatteri, kantaesitys Sataman Kapakan laulu. Ja tämän matkan hinta on 6950 kruunua henkilö. Ja siinäkin on kahden hengen hytissä ja kahden hengen huoneessa asutaan. Ja tähän sisältyy bussimatkat, laivat Tukholma, Helsinki, Tukholma, Silja Line. Ja sitten on kahden hengen hytit ja laiva-aamiaiset. 2 yötä Kotkassa Sokos seurahuoneella. Ja teatterilippu plus illallinen Kotkassa ja laivan buffet-illallinen paluussa. Näin paljon tähän sisältyy sitten. Ja huomioikaa, että matkalle on vain 50 paikkaa ja teatterimatkat täyttyvät nopeasti, että varappas pian. Ja vain muutama paikka on tässä jäljellä, toppari kertoo. Ja sitten on tämä ostosmatka risteily Saksaan Kielburi 19-21. päivä marraskuuta ja tämä on 3 päivän pituinen matka. Ja laivamatkathan on Göteborg-Kiel, Göteborg ja koko päivä Saksassa ja tarjolla on monipuolista ostosmahdollisuuksia sitten siellä paikan päällä. Ja tämän matkan hinta on 2880 kruunua henkilö. Ja bussimatka ja laivamatkat ja kahdengen sisähytit ei ole kerrosvuoteita. Ja sitten on laiva-aamiaiset 2 kertaa ja laivan buffet-illallinen menomatkalla. Ja huomioikaa sitten tämä bussireitti, joka on Burås, Aale, Syrtti, Göteborg ja Mainnappe. Ja varaukset ja lisätiedot arkisin kello 9 ja 18 välisenä aikana Topturing Juhani Topparille. Ja puhelinnumerohan on 070-666-7595. Ja sähköposti on top.touring@telia.com ja kotisivut löytyy top-touring.com. Ja kaikilla matkoilla on oma pussi mukana koko ajan. Tervetuloa matkaan, toivottaa Juhani Toppari. Sinne kannattaa soitella ja lähteä vähän irrottelemaan tästä arjen ankeudesta. Helena soitteli tuossa ja halusi kuulla sellaisen kappaleen kuin Uudet tuulet, Matti ja Teppo, mutta äänitekniikko näyttää, että on puhelu siellä. Kuka soittelee? Hallota.
2: Marjo täällä soittelee.
1: Marjo.
2: Niin, Marjo soittelee.
3: Hyvä. Hei, iltaa Marjo, pitkästä aikaa.
2: No niin, mä ajattelin, että täytyy soitella, kun te olette siellä, kun on aina sattunut Ari olemaan siellä.
1: Niin. No niin. Niin, meistäkin on aina kiva tietää, että missä te olette ja ootteko te olemassa ja kaikkia tämmöistä. Päästään sitten rauhaan, niin, että kaikki niin on kunnossa.
2: Joo, just.
3: Missä sitä ollaan nyt?
2: No minä olen vielä 2 viikkoa täällä Töyrypuudossa.
1: Joo.
3: Mihinkäs sitten?
2: Sitten Vänersborg.
3: Ai, sä oot päässyt sinne.
1: Okei. Okay,
2: joo,
1: sä menet niinku järvestä toisen järven rannalle, niinkö se menee?
2: Joo, mä en nyt kyllä täällä ei oikein järven rannalla, mutta Göta-Kanaalin rannalla on täällä ja siellähän se on sielläkin sitten Göta-Kanaali.
1: Niinhän se on, sehän menee läpi tämän koko Ruotsi tai halki. Joo. Halki, joo. Ei läpi.
2: Että minä seuraan sitä kuin hai laivaa.
1: No niin, niin sekin voi
3: hyvä,
1: sanoa.
3: Hyvä, et ui kuitenkaan siellä.
2: Ei, kun en mä osaa uida, muuten kyllä voisin uida.
1: Niin.
3: Minkälainen mökki löytyy Vänersborgista?
2: No ihan semmoinen, mitä mä olin etsimässäkin, että mä aikansa kudottaa, niin saa sitä mitä tilaa.
1: Niin, hyvä, se on, kiva. Se on kyllä totta.
2: Joo,
1: onko ihan, oikein mukaan. Onko se ihan siinä kaupungin siinä?
2: Se on ihan keskustassa, sitten on 400 metriä keskustaa.
3: Oi, hyvä.
1: On nätti kaupunki se kesällä ainakin, mitä on ohi ajanut sinne. Niin.
2: On siellä. Sitten siinä on kaikki kaupat ja palvelut on niin lähellä, niin tota, se on niin kätevän takia, kun ei ole autoa.
1: Joo. Niin justiin, niin.
2: Joo.
1: Se on hieno. Siitä on sitten hyvä aina hurauttaa Göteborgissakin mutka.
2: Siitä pääsee hyvin Göteborgiin jo, että juna menee siitä,
1: joo.
2: Siitä aika nopeaan että, ja aika useinkin. Että pääsee vähän ihmisten ilmoille.
1: Niinpä. Niin. Sitä aina kun jos täällä tapahtuu jotain semmoista vähän isompaa suomalaisilla, niin sitten on sitten hyvä hypätä junaan ja tulla. Mariestadin seudulta. Eikö se ole sillä Mariestadin siellä se Töyrebuden? Sieltä kuitenkin tulee vähän hankalampi kuin matka. Niin.
2: Täältä on aika hankala ollut nyt varsinkin, kun nuo junat ei toimi sitten voi oikeastaan mitenkään.
1: Niin, että... niin voi sanoa kyllä, että ei toimi mitenkään.
2: Joo. Se on ollut onnetonta niiden junien kanssa, että niin. Mä en oikeastaan missään sitten käynytkään, että mä oon täällä vaan istunut ja ootellut, että
1: joo.
3: No niin.
1: Niinpä. No se on taas muutto eessä, se on sitä pakkaamista ja taas sitten purkamista.
2: Joo, se on ihan, no pakkaaminen ei ole niin kauhean mukavaa, mutta sitten se purkaminen on hirmu kivaa.
1: Ja se onkin.
3: Voi järjestellä kaikki omille paikoille omat tavarat,
2: kun mullakin on ollut ne, mitkä mä oon Espanjasta tuonut, niin on ollut kohta, no yli vuoden ne on ollut tuolla varastossa.
1: Niin, sulla on vielä nekin siellä. No siinä on aina, tässä muutos aina hyvä puoli, pääsee pois niistä tavaroista, niin mitä ei käytä, sitten tulee renssata.
2: Joo, mutta kun niitä rupeaa purkaa sieltä, niin mä ihmettelen, että aijaa, onks mulla
3: se löytyy aatteita sieltä.
1: Joo, meillä on kanssa käynnissä semmoinen vintin siivoaminen. Kumpikin sitten, että ei sitä saa heittää. Toinen, että kylläpä heitä. Toinen, kun on vienyt autoon, niin mä käyn hakemassa pois sen sieltä sitten, niin kun se lähtee viemään sen roskia. No niin, siinä käytiin. Mutta sehän on semmoinen vitsi, että, tai vitsi tai tuumaan sitä. Minulle sanoi naapuri ennen vanha, että kun käyt ostat kirpparilta jotakin, niin osta yksi ja vie kaksi mennessä, niin silloin se tasoittuu se.
2: Näin se on, mutta ei vaan tule tehty sillä
1: no tavalla. Ei tuu niin. Se on sitten kumma, että miksi sitä ei raski luopua, vaikka sitä aina niin ajattelee, että jospa niillä olisi käyttöä. Ja paska on mitään käyttöä.
3: Niin. Sitten kun pistät sen menemään, niin parin päivän päästä, ai nyt mä olisin tarvinnut just tuota tavaraa tai tuota vaatetta.
1: Niin. No, se on vaan elämää, ei se ole sen enempää.
2: Sitten kun katselee vanhoja valokuvia ja näkee, että no tossahan mulla on hyvä vaate päälle, että
1: niin.
2: Mitähän mä oon kuokin laittanut.
3: sekin vielä,
1: sekin
3: niin.
1: Sekin vielä, joo. Voi että. Tuota, sulla on aina toivelevyä, niin kuin nytkin tälläkin kerralla, mikä se on?
2: Joo, no se on Jukka Lampelan, on juuri tässä paras hetki.
1: Joo, tiedätkö, tässä on toivottu yhden, joka täyttää vuosia nyt lähipäivinä, niin me ajattelin soittaa, tai hänelle toivottiin tätä samaa kappaletta.
2: Oho.
1: Joo, me kohta sen luojasti kerron, kenellä on nimppä, eikö synttäri, ja näin pois.
2: Joo, no niin, sehän sattui sitten.
1: No se sattui mukavasti tähän saumaan. Hienoa. Mitäs tykkäät, kun siinä on järvi, kun sanovat meillä, kun me ollaan Seplannassa, että meidän sää on samanlainen, mitä on Venner, kumpi se on Venneri vai Vetteri, Venner.
2: Venner.
1: Että meidän sää on sama kuin siellä sitten, että meillä ei Göteborgin sää vaikuta tuohon.
2: Se voi muuten olla hyvin.
1: Joo, se on se järvi ilmasto vähän erilainen kuin meri-ilmasto. Eikö sulla ollut poika Seplannassa vai siinä?
2: On, että pääsee vähän lähemmäksi poikaakin sitten. Että
1: ajattele, vähän... niin.
2: Niin, on kyllä niin ihanaa, että saa vähän käyttää hyväkseen sitäkin sitten.
1: Niin, on totta.
2: Joo.
1: Hienoa. Terveisiä vielä, lähettelepä.
2: Joo, terveisiä vaan kaikille. Taas sitten kaikille kavereille ja kyllä me tässä sitten tapaillaan sitten, kunhan mä nyt saan järjestykseen, niin sitten saa tulla kaverit. Kyllä kaikki kaksi kaveria kyllä.
3: Niin ja vaikka.
1: Ei se määrä, vaan se laatu, eikö se niin mene?
2: Joo. Minä ajattelin justiin tässä yksi päivä Terttuakin, että säkin voisit tulla kyllä sinne, kun taloyhtiöllä on hirvittävän iso ja hyvä tuommoinen gym.
1: Jaha, joo.
2: Ja sinä siellä käyt.
1: Käyn.
2: Tulisitpä tuon neuvomaan mua, mitenkä niitä vempaimia käytetään.
1: Se riippuu, minkälaisia ne on. No, noissa isoissa jymissä nämä on aivan huippuhienoja
2: laitteita. No niin, tietysti on, joo.
1: Mut kyllä sitä aina jotakin keksii, niin on niin paljon YouTubella näitä neuvoja ja ohjeita, että miten mitäkin käytetään. Että siinä,
2: niin, sieltä, joo, sieltä voisi kyllä katsella.
1: Katselepa kuulutaan sieltä, että niin, se on ihan, ne näyttää ihan niin kädestä pitäen suomeksi ja millä kielellä nyt haluaa. Niin. Just varsinkin joo aloittelijalle ja iän puolelta, mitä kannatti ensimmäiseksi ruveta tekemään. Mikä,
2: niin, just, mikä ja kun niiden pempaimien päälle ei ymmärrä kyllä mitä. Mä oon joskus aikoinaan käynyt silloin nuorena likkana, niin, mutta eihän ne enää ole semmoisia samanlaisia vehkeitä.
1: Ei, kyllä ne on aika hienoja. Kyllä mullekin on monta kertaa käynyt sillä, että myös tuntuu, että me jää niinkin väliin, jos ei ole kaveri siinä. Minun hermothan ei kestä sitä, että joku ei toimi katseesta.
2: Niin, just. Jo.
1: Ja sitten kun joutuu räpläämään, niin se menee ihan muille maille.
2: Joo, joo, joo.
1: Joo, no hyvä. Ja se on mukava, kun elämä maistaa ja mukava tulla takaisin Ruotsiin. Ja,
2: joo, ja kyllä.
3: Saattaa pääset uuteen, niin, uuteen kotiin.
1: Ja jouluksi niin, pääsee justiin sitten taas.
2: Mm. Joo, kaksi viikkoa pitää vielä kärvistellä täällä. Ja
3: no, se menee äkkiä.
2: Se menee äkkiä.
3: Sulla on pakkaamista ja siellä vielä ja
1: niin
3: touhuja.
1: Hyvä. Ei muuta kuin jatkoja sulle ja ollaan kuulella, että sun toivelevy tulee sitten, ei nyt heti, mutta sitten seuraavassa.
2: Joo, joo. No niin, kiva juttu.
1: Hyvä. Heippa, hei. Joo.
3: Kiva, kun sun, kiva kuulla sun ääni pitkässä
1: niin
3: aikaa.
1: Oli.
3: No niin, joo. No, heippa hei.
2: Hei.
1: Heippa hei. Ja mihin me jäätikään?
3: Mikään? Mä sanon tähän väliin, että joo, Tuula on lähetti tuonne viestiin ja kiittelee kaikkia, jotka onnetteli häntä, että
1: no niin,
3: siinä meni sekin.
1: Hyvä. Niin, se oli tämä Helenan toivekappale, Matin ja Tevon Uudet tuulet. Nyt päästään kuuntelemaan, minkälainen kappale se on. Mutta puhelin soi tuossa. Napataanpa puhelu sieltä ensin ja tuota levyä, niin
3: kuullaan. Ettei tarvitse odottaa
1: niin
3: kauan.
1: Niin, ei tarvitse odottaa siellä.
3: Kuka siellä soittelee nyt meille?
4: Täällä on Arnika.
1: No nyt, no hyvä.
4: Täällä on puhelin, mutta toinen peittää.
1: No niin, no nyt onkin paljon selvemmät äänet. Hyvä juttu.
4: Joo. Kyllä vaan, joo. Mulla olisi toivelevy semmoinen, kun annoit suunnan elämään, Anne Mattila.
1: Joo.
3: Kuulostaa hyvälle.
1: Kuulostaa, että se kirjoitellaan oikein kaksin voimin ylös ja sitten hukataan se toinen.
3: Kolme täällä kirjoittaa niin samaa kappaletta.
4: Joo. Vai niitä on kolme, joo.
3: Joo, niin. Meillä on kolme täällä ja kynät heiluu.
1: Joo.
4: No niin, joo.
3: Sille. No hyvä. Mitä muuta kuuluu?
4: Ihan hyvä. Ihan hyvä. Mennään päivästä toiseen parempaan ja aina menee hyvin.
1: No niin, niin pitääkin. Hienoa.
3: Tosi joo hyvälle kuulostaa.
4: Joo. Kyllä, kyllä.
1: Ja syksyä mennään.
4: Ja kaikille terveisiä ja erityisesti Oillille ja Olaville.
1: No niin, sinne meni tarvii.
4: Ja teille tuli jo myös.
3: Kiitos.
4: Kaikille. Kaikille.
3: Kaikille
1: tasaisesti. Hyvä.
3: Hyvä.
4: Koko studio meni.
1: Meitä on kolme tällä hetkellä tässä, että kaikille meni.
4: Joo, no missä se neljäs on?
1: Nyt meillä ei ole neljättä tällä kertaa täällä, että mulla on vaan nyt.
4: Eikös ikään Pirkko olekaan siellä?
1: No on Pirkko ja minä ja Kari. Me ollaan me kolmesta.
4: Joo, joo.
3: Me kaksi ollaan äänessä ja sitten tuo Kari pitää meidät äänessä, että niin se, työ kuulette ja me kuullaan teitä.
4: No se on hyvä, joo.
3: Se nappuloi tuolla, se on kauhea se nappuloi tuossa eessä ja se niitä vääntelee sinne tänne.
4: Joo.
3: Hyvä.
4: Hyvä. Joo.
3: No niin.
1: No niin, ei muuta kuin jatkoja noniin sulle, kuullaan taas.
4: Joo, kuullaan ja kiitos.
3: No niin, kiitos itselle soittamisesta.
1: Heippa hei.
4: Heippa hei.
1: No nyt, jos päästään sitä Helenan toivekappaletta Uudet tuulet kuuntelemaan. Matti ja Teppo on tässä artisteina.

0: Kisaan kuluvan seuratanssijat. Fanifabriskatan 9, Hisingen, Göteborg.
1: Ja tässä tulee tätä lähitietoa. Huomen illalla kello 19 tanssitaan bluesia. Ja lauantaina on karaoke-tanssit kello 19. Ja maanantai-iltana mennään tangoa kello 18 ja passaattaa 19.45. Ja tiistaina on argentinalainen tangopraktika kello 19. Ja keskiviikkona senioritanssia kello 10 ja tanssiryhmä Kerenskoi kello 18 ja tietenkin Radio Eka kello 18. Ja se on Sankoluvan seuratanssijat Göteborgista.
2: Ja Möndalin suomalainen eläkeläisseura ilmoittaa, että bingo ja lounas on lauantaina 19. päivä syyskuuta kello 10-13.30 sillä välisenä aikana. Ja nyt täytyy ilmoittautua viimeistään tänään 16. syyskuuta ja täytyy ilmoittautua siskolle. Ja tässä on siskon puhelinnumero 0702-728-662. Tervetuloa pelaamaan bingoa sinne. Niin, puhelin tuossa soi ja kuunnellaanpas, onko joku lankosilla. Pirkko ja Terttu täällä, kuka soittelee?
3: Iltaa.
2: No iltaa.
3: Täällä on Taisto.
2: Hei Taisto.
3: Täältä Hisingin puolelta.
2: No niin.
3: Tuota, katsotaan, kun minä käväsin tuossa Intiassa niin kuin virtuaalisesti. Ja tuota, siellä oli auto keskellä tietä, semmoinen iso kuorma-auto ja valtava lasti tavaraa oli päällä.
2: Niin.
3: Ja sitten, kun minä katsoin, kun se on takapäin näytetty, niin renkaat oli sisäänpäin kääntyneet ja samalla myöskin ulospäin, että ne oli sillä tavalla tuota niin. Ja sitten siellä on se miten minä sanoisin, takaosan keskikotelo tai taka-akselin keskikoteloksi sitä sanotaan.
2: Niin.
3: Ja siinä on semmoinen voimansiirto tasauspyörästö siellä sisässä. Niin se makasi siellä kadulla.
2: Niin.
3: Se tasauspyörästö, se on semmoinen, joka siirtää, katsos, kun se saa muuten renkata tietenkään liikkumaan.
2: Mm.
3: Ja tuota niin, ei kestänyt kauan, kun siihen tuli semmoinen auto, semmoinen vähän niin kuin epätraktori oli. Ja siinä oli 40 tunkkia miehillä, 3 miestä mukana. Nämä alkoi heti purkamaan tätä juttua tästä ja ne vei sen sinne verstaalle sitten. Ja tuota, niin sanon nyt tässä ensinkin, että tällaista ei tehdä Ruotsissa.
2: No ei varmasti. Eikä Suomessakaan,
3: mitään.
2: Ei niin.
3: Ei.
2: Joo.
3: Ja tuota niin, se tuota niin, ne vei sen verstaalle ja ne oikovat niitä ja hitsailivat siellä ja liippasivat ja kaikkea sellaista ja sitten se tuotiin takaisin sinne ja tuota, kaikki osat, koko se takaosa irrotettiin kaikki. Sinne ei jäänyt mitään kiinni sinne, että se koko se juttu oli irti.
2: Niin.
3: Ja se taitettiin kiinni siinä ja siitä se kaveri lähti ajamaan sitä sitten. Ja tuota, se ootteli siinä se kaveri koko ajan, kun sitä korjattiin.
2: Mm.
3: Ja sillä tavalla tehdään Intiassa.
1: Ja se pääsi liikkeelle se kone sieltä, niinkö?
3: Kyllä, se lähti.
2: Se ei ole kumma, vaikka sieltä lukee kaiken näköisiä, mitä on tapahtunut onnettomuuksia busseilla ja kaikilla näillä, niin kyllä minusta tuntuu, että kyllä meillä on paljon paremmin asiat täällä Pohjolassa.
3: Ja varmasti on, joo.
1: Turvallisemmin kyllä. Ainakin,
2: no on, ja onhan se hyvä, että meillä pidetään huolta. Joskus tuntuu semmoiselta, että miksi auto pitää katsastaa pakollisesti kerran vuodessa, kun pitäisi ihmisetkin katsastaa kerran vuodessa, että niin. Ennaltaehkäistä kaikkia pahoja tauteja, sairauksia. Mutta se on maassa sillä lailla, niin. Se on jännä tuo, kun lähtee surfailemaan noilla. Kyllä minäkin aika paljon, katselen paljon TV:stä näitä ihmeellinen maailma ja luonto ja näitä historia, niin se on siellä törmää vaikka minkälänköisiin virityksiin ja asioihin.
3: Näin,
2: joo. Semmoista. Oliko sulla terkkuja? Onnitteluja?
3: No, kaikille terveisiä tietenkin. Mulla sen kummemmin erikoisesti ole, mutta tuota, semmoinen juttu, että Minä tuossa katselin sitten vielä tuonne tilastovajan tuloksia. Siellä oli yksi tyttö, lapsi, joka oli vasta 7-vuotias niin. Suomalaistyttö. Niin se oli hypännyt korkeutta 121. Ja se on minusta kova tulos sen ikäiselle tytölle.
1: No on, on.
3: Kun tavallisesti hyppää 90 senttiä sillä tavalla.
2: Joo. Oliko...
3: Ja tytöllä oli aikamoisen erikoinen nimi. Hän oli Turusta kotoisin ja hänen nimi oli Meri Turkulainen.
2: Oho, sepä on jännä nimi. Oliko...
3: Jäi hyvin mieleen.
2: Oliko se tyttö pitkä? Oliko se koko...
3: Sitä en tiedä. En ole yritin hakea sieltä, joo. Että löytyisi kuvia, niin ei ole, on vielä liian nuori, että ei ollut.
2: Joo, joo.
1: Niin, no ei on. Ne saa niin nuorten kuvia pistää niinpä. Julkisesti tuonne esille.
2: No se on hyvä niin, tulevaisuuden lupaus sitten, kun tulee siihen.
3: Niin, se on kaukana. Joo. Ei olla elossa.
2: Niin, no me ei olla, mutta sitten kuitenkin, kun se aika tulee, se hänelle. Semmosta.
1: Hyvä. Onko musiikkia?
3: No, en ole katsellut tuota, niin mitähän soitatte hyvää musiikkia, soittakaa edelleen.
1: Me soitellaan
2: tästä. Joo.
1: Kiva.
2: Hyvä juttu. Kiva, kun soittelit. Aina kerrot näitä mukavia juttuja.
1: Kiitos soitosta. No niin. Moikka.
3: Heippa.
1: Heippa hei.
2: Jes, niin siellä oli semmoista. Nyt on tullut tekstiviestiä, tässä on nämä onnittelut sitten. Paljon onnea meidän ystävälle Ulla Jumiskolle 29. olevan syntymäpäivän johdosta. Toivottavat Jouko, Raimo, Tuija ja Liisa. Ja tässä on sitten levytoivomus Jukka Lampelan On juuri tässä paras hetki, jota Marjokin toivoi tätä samaa kappaletta.
1: Hienoa, joo.
2: Joo. Oikein paljon onnea vaan Ulla. Ai että, tässä tulee isot halit. Uusi vuosikymmen lähtee mukavasti käyntiin. Tsemppiä vaan. Tässä tulee sun toivekappale.

Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031

0: Musiikin tahtiin. Ja tiistaisin on Tyyvessä Mötesplatsenilla suomalainen iltapäivä alkaen kello 13 ja tuonne 14.30. Tällaista tietoa tältä
1: kaupungista, mitä järjestää kaupungista, suomalaisille. Joo. Tässä on vielä jatkoa. Tässä on nimittäin tämä näyttely ja sen avajaiset on nyt tulevana lauantaina, eli 19. päivä syyskuuta kello 14 ja 16 välisinä aikana. Ja tämä on Göteborgin kaupungin kirjasto Götapalatsen kolmosessa. Ja tämä näyttely on suuntautuu 9-12-vuotiaille. Tutustutaan lasten omien kertomusten kautta Ruotsin viiteen kansalliseen vähemmistöön. Ja sitten, ja tämä näyttelyhän jatkuu joulukuuhun saakka, eli se avataan nyt 19. päivä syyskuuta. Ja sitten on Tanssi ja kirja, tämäkin on suunnattu lapsille. Tämä on sunnuntaina 20. syyskuuta kello 13-13.45 ja tämä on Opaltorgets bibliotek. Ja suomen ja ruotsinkielinen tapahtuma 4-7-vuotiaille lapsille, jossa kirja herää eloon tanssin ja liikkeen avulla. Ja sitten tämä suomenkielinen kirjakerho on maanantaisin ja se on ensimmäisen kerran nyt on 21. päivä syyskuuta. Ja se on Lönnbon kirjastossa. Kerran kuukaudessa kokoonnumme sinne keskustelemaan yhdessä valituista kirjoista. Ja otapa yhteyttä Irman ja tämä Irman sähköpostiosoite on irma.eriksson48@gmail.com tai sitten railivg@hotmail.com, tämä järjestää Göteborgin kaupunkikirjasto. Ja tämmöistä nyt on tulemaan, mihin kannatte mennä, jos on kiinnostunut asiasta. Ja seuraavassa lähetyksessä tulee sitten lisää semmoista. Jos oikein puhelu. Olen ymmärtänyt niin puhelu. Niin on, puhelu tulossa. Kuka siellä soittelee?
2: Täällä on Arja Pantillesta. Hei.
1: Hei Arja. Hei.
2: Kun minä ajattelin vain, kun teitä on niin vaikea sinne päässä puhelimella, minä ajattelin jo, että mitä on tapahtunut.
1: se on vähän tämmöistä, kun te soitatte, että kuule meistä mitään ennen kuin me kutsumme teitä. Ja sitten kun on näitä mainoksia ja puheluja, niin tässä joutuu vähän niin kuin odottelemaan. No, nyt olet päässyt.
0: Älkää karatko sieltä langoilta.
2: Noniin, mulla on ilmoitus tällainen. Noniin. Että 21.9. kello 12 päivällä, se on niin kuin ensi viikon maanantaina.
0: Mm.
2: On Siirteen kirkossa meillä on semmoinen tapahtuma, että siellä on Sakari Kalliomma, joka puhuu Jumalan sanaa, ja sitten Kari Teikari, joka todistaa Jumalan suurista ihmeistä. Ja sitten on Mika Karola, jolla on laulu ja musiikki. Että haluaisin, että tulisitte kuuntelemaan ainakin.
1: Niinpä.
2: Siellä on aivan mahtava olla, sitten kun tulee ja kuulee, niin kuulee kaiken näköistä ja näkee pian uusia ihmisiä.
1: Mikä oli se kirkko, kun se just särki
0: tuosta?
1: Syrtteen
0: kirkko.
1: No niin.
0: Ja maanantaina 21. syyskuuta, siis ensi maanantaina.
1: Joo.
0: Ja kello 12.
1: No niin.
2: Kello 12.
0: Joo.
2: Joo, mutta tervetuloa kaikki.
1: No siinä meni kuulutus. Hyvä.
0: Kiitos sulle.
1: Heippa. Hei. Niin, sitten oli Aarnehan soitteli tänne. Kyllä. Ja toivoi semmoista kappaletta kuin Annoit suunnan elämään. Ja sen laulaa Anne Mattila ja tässä se tulee.

0: Mustelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Puustelli, Seehövegen 45 Seehössä, 031 86 86 36. Puustelli, paras osa kotia.
1: Näin, ja sieltä ilmoitetaan, että huomenna 17. päivä syyskuuta on niin sanottu VIP-ilta, eli siellä esitellään uusia keittiömalleja, ja sinne täytyy soittaa sitten, jos haluat mennä etukäteen, että ne voi varata sieltä pientä purtavaa, ja numerohan oli 031 86 86 36, näin Puusteli tiedottaa.
2: Ja sitten täällä tulee Markulle eilisestä syntymäpäiväjuhlista suuret kiitokset. Tunnelma oli katossa ja ruoka oli todella hyvää ja paljon mukavia vanhoja tuttuja ja uusia tuttuja. Et kiitos sinulle tästä kaikesta, ja kuulin tuolta salaa, että sä tykkäät Tuure Kilpeläisestä ja Kaihon Karavaanista, ja mikäs on sen parempi kuin hyvä, paha, ruma mies, vaikka et sä mikään ruma etkä paha ole, mutta mies, hyvä mies. Sinulle tulee täältä Tuure Kilpeläistä.

mica més, mica més. Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada

0: es mi camí, es mi camí.
1: Toppari Unitas, moi! Lähden mukaan Top Touringin suomalaisille bussimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan!
2: Ja tässä on sitten tulevia matkakohteita, nimittäin nyt lähdetään liikkeelle heti 20. päivä syyskuuta spa-matka Pärnyy Spa Viking, ja tämä on 9 päivän pituinen matka, siis 20. syyskuuta viiva 28. syyskuuta. Ja matkan hinta on 10 950 kruunua. Ja Pärnyssä ja Tallinnassa bussikierrokset on omalla bussilla ja vain muutama paikka on jäljellä, että varappas heti. Lähde syyskesän Pärnyn spa-lomalle ja siellähän on, asutaan kahden hengen p-hyteissä ja kahden hengen superiohuoneissa ja laivalla on aamiaiset 2 kertaa, hotellissa puolihoitoa, ruokailut ja 15 spa-hoitoa, sauna-allasosasto käyttöön päivittäin. Ja sitten tämä lokakuun matka, Top Touringin teatterimatka Kotkaan, 7-11 päivä 10. Tämä on 5 päivän pituinen matka. Sataman kapakan laulu on tämän teoksen nimi ja se esitellään ravintola Kairossa. Ja Kotkan kaupungin teatteri ja ravintola Kairon yhteistyö 40 juhlavuoden kunniaksi. Ja syksyn 2026 ohjelmistotilaisuuteen valmistunut musiikkiteatteri kantaesitys Sataman kapakan laulu. Ja matkan hinta on 6950 kruunua henki. Henkilö siis kahden hengen hytissä ja huoneessa asutaan. Hintaan sisältyy bussimatkat, laivat Tukholma, Helsinki, Tukholma, Silja Line. Ja sitten on promenaat kahden hengen hytissä ja laiva-aamia sitten on 2 kertaa. Ja 2 yötä Kotkassa, Sokos seurahuoneella asutaan kahden hengen huoneessa. Ja teatterilippu ja illallinen Kotkassa ja laivan puveillallinen Palussa kuuluu tähän hintaan. Ja huomioiko, että matkalle on vain 52 paikkaa ja teatterimatkat täytyvät nopeasti, että varappas pian. Ja vain muutama paikka on jäljellä. Ja kolmas matka, mikä sitten on tässä aivan lähitulevaisuudessa, on ostosmatka risteily Saksaan, Kiel, Buri. Ja tämä tehdään 11-21. päivä marraskuuta ja tämä on 3 päivän pituinen matka. Ja laajamatkat on Kiel, Göteborg, koko päivä Saksassa. Ja tarjolla on monipuolisia ostosmahdollisuuksia. Ja matkan hinta on 2880 kruunua henkilöä. Ja asutaan kahden hengen hytissä. Ja hintaan sisältyy bussimatkat, laivamatkat, kahden hengen sisähytit. Ei ole kerrosvuoteita. Ja laivalla tietysti aamiaiset 2 kertaa. Ja laivan buffet-illallinen on sitten menomatkalla. Ja bussireitti, huomioikaa tämä reitti, nimittäin se menee Burås, Aalie, Syrtti, Göteborg ja Mainnappe. Ja varaukset ja lisätiedot kello 9 ja 18 välisenä aikana Top Touring Juhani Toppari ja puhelinnumero on 070-666-7595. Ja sähköpostiosoite on top.touring@telia.com ja kotisivut löytyy top-touring.com. Ja kaikilla matkoilla on sitten tietysti oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa matkalle. Ja Pirkolla on jotain muuta uutista.
3: Joo, täältä Mölndalin suomalainen eläkeläisseura tiedottaa seuraavaa. Bingo ja lounas lauantaina, siis nyt tulevana lauantaina 19. syyskuuta, alkaen kello 10. Ja ilmoittaudutaan viimeistään oikeastaan tänä päivänä, mutta kerkeätte soittaa siskolle vielä 0702-728-662. Ja tervetuloa pelaamaan bingoa. Mölndalin suomalaiselle eläkeseura toivottaa.
2: Niinpä, siitä se mukavasti syksy lähtee käyntiin. Tietää aina, että missä viettää vapaa-aikaa.
3: Ja saa vielä ruokaakin.
2: Saa vielä ruokaa. Hyvässä seurassa se maistuu kyllä erittäin hyvältä.
3: Jap.
2: Tekstiviesti on tullut tänne ja kuulostaa tällaiselta. Hän on ilmeisesti ollut tässä Juhani Topparin matkoilla, koska hän kertoo tämmöistä, että hei teille sinne Ekaradion. Kiitos kun olette siellä taas. Haluaisin lähettää terveisiä matkakaverille Erkki Mähtälä ja hänen vaimolle Itä-Suomen matkasta, josta on jo jonkin aikaa Juhani Topparin matka. Ja soittaisitteko Esko Rahkosen muistoja Karpaateilta, niin sitä kuunnellessa voimme muistella meidän, tämä jatkuu niin pienellä tuossa pitäpahankia, mihin minä jäin, muistella meidän matkaa. Näin toivottelee Mauno Pesonen. Joo, kappale kyllä löydettiin ihan, mutta tuo laulaja täytyy vaihtaa, koska ei löydetty Esko Rahkoselta, mutta sen esittää nyt solisti The Suomi.

0: Hyvä lehti tämä Ruotsin suomalainen. Tilaa sinäkin numerosta 08 18 02 67.
1: Niin, ja sittenhän se lehti ilmestyy postilaatikkoon torstaisin. Puhelin soi tuossa ja kuunnellaanpas kuka siltä soittelee. Täällä on Pirkko ja Terttu. Hallota.
2: Se oli jo äskenkin, ja Pirkko kysyi, että onko puhelinta tullut, mutta ne Karika ei huomannut sitä, kun rupesi soittamaan levyä.
1: No niin, se joskus kuule menneet ollaan, sanotaan, että äiti ruukas sanoi aina, että jäi pitkän nokan varjoon joku asia.
2: No nyt on jäänyt niin varjoon, mä oon yrittänyt kymmeniä kertoja teille tulla minun puhelimelle, ja se vaan sanoo, että se on väärä numero, ja ei voi ottaa sitä.
3: Nyt sä oot siellä kuitenkin.
2: Joo, mutta kuule, nyt tuli mun tyttö tähän, niin mä sanon, annapa sinun älypuhelin, niin koitellaan. Nyt tämä toimii kyllä hyvin. Ja,
1: no niin.
2: Ja
3: eikö sulla ole älypuhelinta?
2: Ei ole, kun mä oon niin älytön tästä yläpäästä, että ei ota vastaan. Niin. Ei ota vastaan, että mulla on vaan, että käyn kaupassa ostan maitoa ja sellaista, niin ne tuolla tavallisella pärjää. Että valitettavasti mä oon siitä pois, mutta kuitenkin puhe toimii aika hyvin.
1: No niin, hyvä, se on pääasia, että pääsee jonnekin soittamaan.
2: Joo, mutta nyt on nopea asia nimittäin, kun mulla on vaikka kuinka paljon asioita joka päivälle, mutta nyt ei voi ottaa kuin tämän päivän asia, kun meillä oli se rollattori juoksu tai se.
3: Niin, justi joo. Oliko se mukana?
2: No tietenkin.
3: Niin?
2: Tietenkin, mä oon 3 vuotta ollut jo siellä. No, 350 oli ilmoittautunut ja minä en ollut ilmoittautunut, mutta kun mä Suomen lippua siellä heiluttelin, niin siellä tuli kauhealla vauhdilla nainen ja puhui suomea mulle, että haluatko olla mukana, niin mä sanoin tietenkin, niin se haki mulle lipun heti. Ja,
3: no niin.
2: Ja se meni hyvin, onnistui hyvin, ilma oli kohtalaisen hyvä ja kaikki oli tyytyväisiä.
1: No niin, se on hyvä.
2: Että mä vääntään ilmoit vaan näin nopeasti, kun mulla olisi muutakin asiaa paljon, mutta nyt ei enää, kun näin vähän aikaa, niin enää ehkä liikaa kertoa, menee muuten vaan puheeksi.
1: Niin.
2: Ja toivon vielä, kun ennättäisi soittaa mulle se, kun tämä minun tyttö Eeva antoi puhelimen lainaksi, saisi Eeva kuulla Eeva laulu.
3: Eeva, joo.
1: Joo.
2: Niin koittakaa järjestää vielä, jos ennättäisi.
1: No yritämme olla vähemmän puhumatta, niin keritään soittaa.
2: No teemme näin. Hyvää illan jatkoa kaikille ja ystäville ja muillekin.
3: Kiitos soitosta.
1: Heippa hei.
2: Hei.
1: Niin, se on aika. Joskus ratkaisee paljon asioita. On tullut nimittäin sähköpostia ja kuulostaa tämmöiseltä, että hyvää kesän loppua sekä syksyn alkua kaikille yhteisesti. Potut nostettu, sipulit kuivumassa, menemme puolukkaan ja kuuntelen samalla ekaa radiota. Aurinkoinen päivä ja lämmintä. Halien kerran toivotan hyvää jatkoa ystävilleni sekä radion porukalle. Ja toiveeni on tämän kappaleen toivon siksi, että moni ystäväni on menettänyt rakkaansa, kuten minäkin, jaksamisia. Ja tässä on sellainen kappale, kun et ole enää täällä. Mikael Lahti on tässä artisti, mutta me ei tuosta meidän soittorasiasta löydetty sitä kappaletta. Mutta Suvi Teräsniskalta on tullut sellainen kappale, joka ehkä korvaa tämän sinun toivekappaleen. Ja tämän kappaleen nimi on Maasta sataa taivaaseen. Ja te on Suvi Teräsniskalta. Kaunis kappale. Kuunnelkaa.

0: Noi, siinä oli kaunis kappale. Ja näitä terveisiä lähetti tämän tässä, mitä äsken luin. Tämä sähköposti on tullut Raija Heikuralta. Ja nyt on puhelu tullut, illan viimeinen puhelu, nopea sellainen otetaan, jos hän on lankasilla. Kuka soittelee? Täällä on Pirkko ja Terttu. Hallota.
1: Täällä on Taisto.
0: Terve, Taisto. Mitä unohtuu?
1: Sähän vihjasit ja tuota, lähetetään tuonne terveisiä tuonne keittiön puolelle rakkaalle aviovaimolle. Se on, kun minä täällä kattelen näitä lentopalloa kattelin ja semmoista.
0: Niin.
1: Mulla on kyllä kirjoitettuna tuolla yllällä, se vaan jäi.
0: Ja hyvä.
1: Semmoinen juttu, että Paula Koivuniemi ja Aikuinen nainen.
0: Voi että, se on kyllä hieno kappale. Meillä on kaksi kappaletta tässä listalla nyt, että me ei kyllä keretä kuin toisen vaan soittaa.
1: Soita ensi kerralla.
0: Joo, niin, joo, soitetaan ensi kerralla. Niin, hyvä, että eikö ollut hyvä, kun muistutin sinua. Muuten olisi tullut kuulemus sanaa.
1: Kyllä.
0: Joo, hyvä. No, asia on nyt kunnossa.
2: Tämä on normaalia, tällainen ei haittaa.
0: Niin. Kiitti soitosta, heippa ei.
1: Sä on tuo pää on kohta 82 vuotta vanha, niin se on vähän heittää.
2: Kaikki ei pysy siellä niinkään.
0: Ei, ihan totta, meidän täytyy olla pikkusen armollisia itsellemme tässä iässä. Ei sitä voi kaikkia osata ja muistaa
2: tässä
0: ja tietää.
2: Tässä iässä niin.
0: No niin, nyt hyvä, ollaan kuulolla.
2: No, heippa hei.
0: Heippa hei. Se oli hyvä. Me yritin taistella pikkuhiljaa, että no, niitä onnitteluja. No ei se mitään, kun kuhan ne korjaa. Ja sitä paitsi hän se päivä oli vielä nyt. No niin. Sehän on vasta ensi viikolla.
2: Huomaatanko mä tästä karaoke-tansseista, jotka on saankoluvalla nyt tulevana lauantaina alkaen kello 19. Että sinne laulamaan ja tanssimaan.
0: Joo. Viettämään Ullan synttäreitä sinne sitten kaikki laulamaan. Näin se on, kuulkaa, tämä meidän kaksituntinen mennyt aika nopeasti. Ja kiitoksia teille kaikille, jotka olette olleet yhteydessä meihin puhelimitse, tekstiviillä, sähköpostilla ja kuunnelleet meitä. Ja toivottavasti jatkatte samaan malliin. Ensi keskiviikkona on Ari Ryynänen täällä puikoissa ja äänessä. Ja mitäpäs tässä muuta, kun annetaan vielä vähän näitä yhteistietoja kuitenkin. Sähköpostiosoitehan on info@radiokaa.se ja postiosoitekin on, jos niitä postikortteja lähetätte, niin on Färifabriksgatan 9 417 05 on Göteborgin postinumero. Jälkilähetystä voitte kuunnella sitten ja se löytyy radiokaa.se. Tämmöistä näin, ja me tässä vaan Pirkon kanssa toivotamme teille kaikille, että voikaa hyvin, erittäin hyvin, ja nautitaan tästä syksystä, että miten ihanaa panna kynttilään tulet ja villasukat jalkaan ja vintin linnalla.
2: Alkaa olla vähän pimeitä iltoja, niin mukava laittaa kynttilä palamaan ja nauttia.
0: Niinpä, Olavi toivoi tuosta, kun Eeva on hänen tyttärensä nimi, niin hän haluaa
2: ja
0: soittaa.
2: Eevakin kuuntelee sen.
0: Niin toivoi hänelle sellaisen kappaleen kuin Eeva ja Topi Sorsakoski ja Agentsia. Jätetään se ihan viimeiseksi kappaleeksi.
2: Mukavaa viikonloppua ja koko kahta viikkoa teille, ennen kuin me ollaan täällä taas.
0: Niinpä, kaikki menee varmasti hyvin. Heippa hei!
2: Heippa hei! Heippa, hei.